Ìwọ náà ni ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, ọ̀kan náà ni ọlọ́la. Bákan náà títí ọjọ́ ayé ọ̀kan yìí náà sì ni ọ̀. Ọba àwọn ọba Olúwa fáwọn Olúwa. Ọba Áńgẹ́lì ọba ènìyàn. Arúgbó ọjọ́, arúgbó láíláí. A dàgbà mọ́ tẹ̀pá, a dàgbà mọ́ pàrọ̀ òye.

fún àánú àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ eléyìí tó pọ̀. Èyí tó ń sọ̀rọ̀ títí di àkókò yìí. Sunday kẹta nínú oṣù kẹjọ, ọjọ́ kẹrìndínlógún nínú oṣù yìí. Ọdún 2026. A yàn ọ́, a gbé ọ̀gá fún àánú àtòrí ọ̀fẹ́. Bí o sì tún kà wá kún ọ̀kan lára àwọn àlàyé ọkàn. O sì tún mú wa, a sì tún wà lára àwọn àlàyé ọkàn. Àwa náà sì tún mí. Orí ọ̀fẹ́ la rí gbà. Orí ọ̀fẹ́ òun náà ló sọ̀rọ̀ títí di èyí. Ìbámọ́ ṣèwọ tí ìwọ tó wà ní àtiwá ni Ọlọ́run. Kí ni Israẹli ti wa ìbámọ́ wé nísinsìnyí? Èrò tí ọ̀tá rò ò ní pé ká jáde ká mọ́ wọlé. Ní tí wọ́n rò ní pé ká tẹ̀bàtán ká mọ́ wọ́bẹ̀ kiri. Gbogbo ìpinnu wọn ni pé ká sùn ká mọ́ jímọ̀.

ọkàrẹ fún mi. Lónìí ni Jésù ń pè ó ní sàásálà. Eré tó lè sá lásìkò yìí ò ní lè sá nígbà kan tí àsìkò bá dé. Nígbà tí èṣù bá ṣe tán àti kó èrè, tí èṣù bá ṣe tán láti kó èrè, ó sáré ò ní rẹni gbà ọ. Torí àsìkò, jẹ́ ìforin kẹta èyí látinú ìwé, jẹ́ kí n fikun, ká tó tẹ̀ wá wájú.

Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi ní ìgbà gbogbo, torí ó wà lọ́wọ́ tún mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

ẹ̀ta bá ti dé láti òkè lọ́hùn náà. Ìtìlá ìgbàgbọ́ lórí West Radio 89.3 FM pẹ̀lú ọmọ yín, ọmọ bàbá oníwàásù yóò máa tẹ̀síwájú. Ẹ kú kalẹ̀.

gbogbo ọmọ Nàìjíríà mo ní ọ̀rọ̀ láti bá wa sọ lálẹ́ ìtòní nípasẹ̀ orin ẹ̀mí. Ìjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ohun kan la nílò báyìí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bóyá ká gbìyànjú orin wo, ẹ wo iṣẹ́ tí orin ṣe nínú túbú lọ́jọ́ sí, ó sì lọ gẹ́gẹ́ bí sledgehammer. Bí orin tá a gbọ́ yìí, Paul àti Sila, ó sì tú wọn sílẹ̀. Àti gbàdúà. Èmi mọ̀ gbé orin ẹ̀mí wá lálẹ́ tòní. Ẹ̀jẹ̀ á gbìyànjú rẹ̀ wò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó yẹ jẹ́ kí n tó lọ sórí orin ẹ̀mí eléyìí. Ẹ̀jẹ̀ á tún jọ gbóhùn náà. Ẹ̀yà á yan Ọlọ́run dáadáa lálẹ́ tòní ni.